0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Katu sugeng siang, sugeng pepanggian malih wonten ing siang menika. Oh, kok kados mekaten to jeneng. Alhamdulillahirabbil alamin. Kados pundi pawartosipun dintenipun dinten Sabtu. Wekdalipun kita sedaya saged sarang-sarang midhangetaken lelagon-lelagon campur sari wonten ing

0: Lajeng, lajeng nggih kula kepanggih malih kalih panjenengan. Sarang-sarang malih, midhangetaken malih, ngersakaken lelagon menapa ingkang saged kaputer wonten ing siang menika. Mekaten. Campur sari laras laris.
1: Lagi tur lari.
0: Asik. Lagi tur laris. Menika sinten?
1: Sugeng siang Mbak Retno Palupi.
0: Sugeng siang ugi menika kalih sinten?
1: Kalih sinten nggih.
0: Lah sinten lo? Halo.
1: Halo.
0: Nggih. Sinten menika?
1: Sipun gak. Mosok lali.
0: Oh.

Janjane para sederek penginipun ya saged ngaturaken lelakon nampi panjenenganipun malih wonten ing siang menika. Nanging wektalipun meniki menika kok meniki. Wektalipun menika sampun mepet ngaten nggih ta? Nggih mboten apa-apa pun menika lelakon pamungkas dumateng panjenengan sedaya. Sugeng siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih mangke dinten Senin.

Biar-biar yo Prabu. Kamu lu nonton timbalan iki ngajar kok Prabu. Jroning paswakan iki pun kakang mundut atur katrangane ro mungguh kepriye. Pawartane Duk Samono jeneng sira sunutus wan marang saparga. Nyuwun ledekake pasumpenan marang Paman Maharsi Wiyasa. Duh, kok Prabu jimat kepunden kula. Lha iki, keparenga kula ngaturaken gatin lampah dinuta nalika semanten sowan ing pertapan Saparga. Nyuwun ledekaken pasumpenan paduka Kanjeng Koko Prabu kunjuk ngarsanipun Paman Pemban Begawan Wiyasa. Iya, Nyai. Para kakinggal atur kepriye dawuh timbalan ing Paman Maharsi. Lha iki mekaten kok Prabu. Sareng pasupenan paduka sampun kula aturaken inggih menika kados-kados Koko Prabu. Supena uninga bilih negari Mandura keblabakin banjir bandang. Ngantos meh nerbahaken mringin kurung sakembaran. Saengga Koko Prabu gragapan pemuntun wungu saking nendro. Ing riku Paman Maharsi Wiyasa lajeng paring dawuh dumateng kula kirang langkung mekaten dawuhipun. Kepriye Nyai, kepriye murenggal aturno. Dawuhipun mekaten, heh kulup Harya Prabu. Matur marang rakamu sing nuwun Mandura yen sejatine impen mulo kembange wong turu. Ya senadyan kala mangsane impen mau sok ndara dasi. Nanging netepana tembung kawula mung sak derma, kridane ati datar bisa bedah utaning pasti. Manungsa mono ora kena disiki karsane jiwang maha kawasa. Mekaten menggah dawuh saking Paman Wiyasa. Ananging kula tumuntun munjuk atur mekaten, duh Paman, senajan makateno, punapa sekinten dipun keparengaken bilih wangsul kula menika mangke boten kitang namung sekelimah saged mbetlantran termenggah pepajaring penggalipun Koko Prabu Basudewa. Banjur pengendikane Paman Wiyasa kepriye Nyai? Dawuhipun Paman Maharsi mekaten, iya to kula. Yang panjang adreng kang dadi penggalih ora liwat aku mung sak derma paring tuduh ancaran cepepadang. Miturut wanci impen iku pinirang dadi telu, yaiku impen sore sinebut Titiyoni, banjur impen tengah wengi iku aran Gondoyoni. Dene ingkang adakane Ndara Dasih iku impen dungkap Gagat Esuk, ya kang den arani impen Puspa Tajem. Dewa samono impen Puspa Tajem mau uga isih pinilah-pilah miturut derajat lan bobote, yaiku impen kang dadi tetuladan yaiku sinebut Sinudarsana. Dene yang isi pasemon iku sinebut Cakrabawa, banjur impen kang ngemusir lakon kang bakal dumadi iku diarani Ndara Dasih. Kang pungkasan sinebut Kawarsita, iku impene para suci kang puswawa nyipatake saliring kepenginan. Nggih, jroning pangimpen mau yen ana wujud banyu banjir bandang, iku tekse bakal ana bebaya gedhe. Adane sok bebaya mati. Mula kula bab iki aturna marang teng neraka Mandura supaya gentur Subrata cegah buga, cegah nendra kang pamriye. Senajan bakal ana gudha rencana aja nganti tuwa-tuwa. Mekaten Koko Prabu, menggah dawuh kula saking Paman Maharsi ing Saparga. Ing masana suwangga Koko Prabu, nengkanya mung cumadung dawuh.

0: Bangsa.
1: Lho, wonten ndi balan iki gak dewe, Dewaji.
0: Sing gedhe pangapuranmu ya, Nggir, dene papan mugra sena kedadak keblanang penggali.
1: Dri, Romo. Menika upami kula boten enget, bilih pinuju wonten ing salah peteng Pasumakan Ageng.
0: Oh,
1: dados ndok amun-amun paman mugra sena.
0: Ya, ya, Nggir. Pun Romo kang mundhut lelaning atimu gelem ngapura kaleputaning pamanmu.
1: Lho, lho, Dri, dateng sriku Romo. Selajengipun kados ndi bab panyuwun kula wau Romo.
0: Ya to, Nggir. Ora ketang netepi bebasan anak polah bapa kepradah.
1: Ya wis kepriye maneh?
0: Panyuwunmu anggone bakal nganakake adon-adon jago manungsa sun lilani.
1: Balah talah.
0: Lah rak ngaten Romo. Lega ora usah manah kula.
1: Kajawi menika Romo.
0: Anggen kula badhe ngawontenaken adon-adon menika mangke supados sedayanipun sami wilujeng. Kula badhe ngawontenaken sesaji. Kula nyuwun iki paling paduka Kanjeng Rama.
1: Iya,
0: sesaji apa? Sadèrèngipun adon-adon kawiwitan kula badhe ngawontenaken sesaji nggih menika meragak ayam lan maeso.
1: Terus pundi Rama?
0: Yen mung kaya mengkono wae ya mung tinemu lumrah to, Nggir, Kangsa.
1: Yo ingsun dilani.
0: Yen mung sesaji bakal enengake pakurbanan. Mbleh ayam lawan maeso kuwi jeneng lumrah.
1: Samung.
0: Najan to kula kepengin mregat ayam saha maeso. Namung mboten sadingan ayam utawi sadingan maeso Rama.
1: Lah panjenenganmu kepriye?
0: Kula badhe mregat ayam ingkang wosipun cemeng cemani cemeng mulus.
1: Lajeng ingkang ngoko kalih kula badhe mregat

0: Hari yo Prabu. Loro wonten timbalan sing ada kok Prabu. Mbok menawa apa iki Yayi? Tumusing pasumpelaning pun kakang. Ketitik wangune si Kangsa kaya ngerti gragat pasemon Praja Mandura. Sato wis nyumurupi yaiku mustikaning kraton Mandura kang sining penoning Widara Kandhang nitik saka ucap micarane si Kangsa kang mangkono mau. Aduh. Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kulo. Saking pemanggih kulo kados boten sisip pamanggih patukun jeng Koko Prabu. Ketinggalipun Kangsa sampun mangertosi wadining Praja Mandura Koko Prabu.
1: Iya Yayi. Ugrasena wonten dawuh Koko Prabu.
0: Besok-besok menawi sing ati-ati yo di. Gawating lelakon niku ora cukup didoli kaya patrakmu mau. Urung siting kahanan Mandura dina iki kudu dirampungake kanthi pitung kang genep ora kena grusah-grusu. Sabab yen nganti ana tembung sekecap utawa laku tindak kang resek iku bakal nyilakane wong sak praja. Wong sepisan maneh sira Yayi Hariya. Aja nganti ana kang sisip tumindak sarta tembung kang bakal kleru kawan si Kangsa mundhak ngawis tarani. Sato kudu kang awas lan waspada. Kang sato kudu tanggap ing semu aja kaya bocah cilik.
1: Beri jawab kalepataripun ingkang rayi diagung pangaksama patukon jeng Koko Prabu. Kala wau kula rumaos mboten giat nampah sesenging dodo ningali solah dawaripun Kangsa ngantos supe Purwodaksina.
0: Yo Yayi isi agung samudra pangaksamaning sun.
1: Hariya Prabu,
0: pun kula mumpuni timbalan iki ngadhewu Kanjeng Koko Prabu.
1: Siati aja becik kangelan. Dina iki uga budhalo kanthi dedemitan marang kademangan Widara Kandhang, perintah no marang Demang Sakupa.
0: Supaya nyingetake titipanku pepethetan Sekar Pudhak kang wangune wis wiwit mekar ngambar gandane. Sartara supaya kasih nyingetake dhisik saka Widara Kandhang ya Yayi. Kawula nuwun inggih. Istaken dawa paduka Koko Prabu. Yo mung manti-manti dawuh ingsun bab iki aja nganti keprungu dening sapa wae kecoba mung jeneng ingsun lan Siadi. Mangsa bodho, sanggit lan ego partikel nggonmu bakal nindakake pakaryan iki. Nggih ngestaken dawa paduka jeneng Koko Prabu. Mboten langkung kula nyuwun pamit bidhaso nyuwun tambahing pangestu Koko Prabu.
1: Iya, Yayi. Lulun sing tak bedakali sing ati-ati aja tinggal duga prayoga.
0: Nggih, Koko Prabu.
1: Ugrasena wonten timbalan iki kadhawuh Koko Prabu.
0: Sira Yayi sunutus menggawa Gunung Saparga sumanung ngarsaning Paman Maharsi Wiyasa. Lelakon Mandura iki aturna sakwutuhe nanging aja kok imbuhi lan aja kok kurangi aturna apa anane wae.
1: Mriki jenenge kula ngestaken dawuh.
0: Yen mengko kowe digawani jago kanggo nandhingi Surati Mantra. Jago mau kanthi nendhari Yang Mandura aja mawas wujuding jago. Nadyan mung diparingi cantrike wae ya kudu kok gawa kanthi ikhlas. Sebab aku percaya yen jago kasepuhan mengko asale saka Saparga mesti bakal unggul jurite.
1: Kawula nuringi dhateng kangge saken dawuh Koko Prabu mboten langkung ingkang rayi nyuwun pamit bidhaso nyuwun pangestu Koko Prabu.
0: Siang cegah buku ratri cegah nendra Yayi pun kakang. Mung tansah memuji Prajawa sira wong sakloron. Kaya wis ora ana dawuh maneh, ngras pantes bubarna kang padha sibo jenenge sun arsa kundrang daton.
1: Mriki pistaken dawuh patuk Koko Prabu.
0: Sepedhara katarika wau riwut nyopari purna sabani ora sang gumenata. Kaya kundrang daton, ya ngarsa tangkep puriyenta Cinandra kunduring sang katong panjayah temanten binayangkari.

yang mengipadake kaya rino lamun siang sansaya ada lai amung ing riku wonten kelangenan ing nata sinebat peksi jiwa-jiwa sajudu yang sapa pratandha wanti rino dene yen minggah jodohan kanthi nama Pancratri dadi wong saged aton kesayangan mung anut laku jantraning peksi katarika wau tapis nggih nyang nata mriksa rupa ing kadhing gapura sakala biyo dawuh dhateng mbak kekang mung ngarsa pinici mebet datuhaya turune kok dhateng sang ratu dayen toji dene sang nata arsa kundra kadhaton ingkang tapi dawuh ya mangsa sumembang padhane nata sigra manjing dene

sakatulaju tindake manjing dening Gatuloyo. Pepanggihan kelawan ingkang garwa Kusumaning Ayu Dewi Mahirumi Pak Badrasini. Priwaca pepanggihan kelawan ingkang garwa Sang Menata Sigra manjing jroning sanggara pamujan meminta sih nugrahaning jawata.

kula waspadaken ing miyos wonten ing pagelaran jawi kati Gusti kula ing Kumbina. Raden kula ing ngadi kepatihan pun soro kupita cumadung dawuh. Menapa ing dados pikatos sing pasrakan ageng punten kabib kataparon ingkang sejati ing ngadi kepatihan namung ngulungaken jonggo ningaken karna. Lah kula ing ngadi temenggungan temenggung sarengga badra cumadung dawuh lho. Menapa ing dados pikatos sing pasrakan ageng prayogi kula tur mbaban ingkang sejati. Sajak wonten wigatos Raden. Nadyan mriki ngating temenggungan tumenggung sarengga pati cumadung dawuh. Yo. Pati soro kupita apa diring sira sarengga bodolan sarengga pati. Nunggu ingkang prayoga ingsun jatene wigatiring pasrakan. Nok-nok mriki ngestaken dawuh. Nggih, ngestaken dawuh paduka Gusti. Dayu Grosirna. Wonten timbalan ing dawuh Kang Mas. Nitik saka gawating lelakon Praja Mandura. Kaya ustan kena sinayudan. Awit glagati si Kangsa anggone nyumur kuwi marang wadining Praja Mandura. Dheriki. Tunduk pawon pangandikaning Koko Prabu Yayi. Ayo padha bebareng Kang ngayapi pakaryan iki. Pun kakak dawuh lumawat marang Widara Kandhang. Nyingetake pulunamu kabeh aja nganti kejenangan si Angkara Murka si Kangsa Dewa. Dhi, sumantar ugi kula Kang Mas kula kadhawuhan lumawat dhumateng Saptarga. Nyuwun pitedah. Sinten sawung ingkang badhe dipun ben tanding pawon. Sawung kareman inggih menika sawungipun Kangsa Dewa. Iya, Nyayu Grosirna. Tumulyantu jago ingkang prayoga, syukur bagi untuk jago wiring kuning ingkang sembodo ngrampungake siji bahan iki Nyayu Dringi. Soro Gupita, wonten timbalan iki kadhewu, aja nganti pegat ing kaprayitnan. Dene sak pungkurku dalasan pungkure Gusti Nira Nyayu Grosirna. Dan bisa menanoto katen termaning Praja Mandura aja nganti ana dom sumurping banyu. Kawula nuwun inggih mestaken dawuh paduka Raden. Sedaya para wadya bala sampuna samapa ambuk bilih kadhawuhan sumancuman iki boten badhang ujuwani. Syukur mangayu bagya. Sangga pati wonten timbalan iki kadhawuh Raden. Mula diagi. Perintahna para prajurit kinten padha bertandang sikep ing kaprajuritan. Dere aki jengkarku tumeka sajabaning praja kawula nok-nok-nok iki ngestaken dawuh paduka keparengan kang ajeng temenggungan madaling pasilan yo kaya ora ana dawuh maneh

0: Paman. Paman Surati Montro, Paman.
1: Kawulo, nok-nok-nok. Punten timbalan ingking adewu ngir keparengan imbalikan ingkang popo pun Surati Montro.
0: Mpun dangu, agen jekatiko nenggo.
1: Ih, sawetawis. Arati cengkulungan. Manakulo, ngir.
0: Togo, punten timbalan ingking adewu. Lawan kuwi bilu.
2: Wonten timbalan iki ngajawa lurae.
0: Oyo wis suwi.
1: Iye, sampun.
2: Sampun. Sampun ati sawetawis. Ngantos ngintir-intir. Jalaran cengklungeng bose ra rawo-rawo. Bolane keturon aja wis.
1: Pamu kalian gua cover nover nol dulu. Keparengo, cuma deng dawungir. Kados pun di pawar posipun angin jenati kosuan ngarsari pun enggak ngerompok Prabu Basudewo.
0: Man, kulungir. Kabeh iku pertikal sampean wingi ni kompun kulo caki. Lan sajake kados mboten bakal mleset saking panjangka kula, Pak.
1: Pripun kados pundi nggih?
0: Wingi sonten sampeyan suka pertikel dhateng kula supados kula saged marsukum sedaripun swargi Kanjeng Rama Prabu Gorawangsa. Kula kedah nindak lampahiran ndi ingkang remit tepasan cara wong golek iwak wis wae ketekel iwake nanging kok janti butek banyune.
1: Inggih nggih, selajengipun kados pundi.
0: Kula mau kula pun sowan dhateng ngarsanipun Kanjeng Para Mandura. Kula nuntun gadhah atur panjenengan tigang perkawis inggih mriku. Ingkang sepisan. Madya reksa saking warga tetep dados kriyan kula. Boten kabawa kaprintah kalian Prabu Basudewa.
1: Dipun ulusaken.
0: Iye, dipun ulusaken.
1: Wah, nggih, syukur nggih, syukur sajengipun.
0: Lajeng kangge nitik menapa leres yen Prabu Basudewa wau kagungan putra tiga tatahipun ingkang dipun singitaken wonten ing padusunan. Kula lajeng pripun nyuwun rabi kaliyan lare estri Dara Kandhang anakipun bangsa kupa ingkang nama Lara Ireng.
1: Mager biyen. Narika jeneng antika matur makaten kula wau gligaping madon ingkang sinuwun mandura kados pundi.
0: Ketingal menawi kaget lan gugup, Pak.
1: Nah.
0: Ketingal menawi kaget lan gugup, Pak.
1: Nah. Menawi ngaten nggih, teksipun panjenengan leres pilih. Lari buli ingkang nama Kakrasana lajeng lari cemani ingkang nama pun Narayana tuwi lari estri ingkang nami Lara Ireng menika putranipun Prabu Basudewa ingkang dipun titipaken wonten ing Dara Kandhang. Salajengipun dawuh pangulanipun Sinuhun Mandura kados pundi?
0: Ing sekawit boten ngelilani papan nanging sareng kapoh jorem bakulo dangu-dangu inggih dipun lulusaken.
1: Waduh inggih nggih syukur-syukur. Lajeng panyuwun ingkang angka tiga kados pundi?
0: Kula nyuwun tontonan adu jago nanging jago jalma menungso sing didu jago kaneman tanding jago kesepuan binjing dinten akak legi ngarep niki.
1: Jago kaneman sinten, lajeng jago kasepuan sinten.
0: Jago ku lagi sampeyan iku, dene jagone Kanjeng Rama dereng kinanten.
1: Menapa pamripun anggere dene jenengan dadak gadah panyuwun, mekaten dhateng Sinuhun Mandura.
0: Pamrih kula siji. Iki menika mangke adonatun jago niku suwijining cara anggen kula bakal ngrebut kaprabone Ratu Mandura. Sebab kula jagake mboten bakal wonten tiyang Mandura sing kuat nandingi kridhane Paman Surati Montro.
1: Yen ngaten mangkiripun mawi totoan negari.
0: Mangke totoan. Tur gedhen-gedhen, totoane negara lan nyawa.
2: Kowe melu totoan ora kan?
1: Totoan apa? Embung suwe sapa?
2: Lho aku mbek kowe.
1: Oh. Pokoke dicit.
2: Lho bonsek. Oh.
1: You see, you see,

0: saiki aku kena dadi pimpinan ngono. Kula kancane macam-macam ngono.
1: Wah. Ciloko krakon diperintah karo Bilung iki.
0: Lho kok ana bangsa kowe yo perintahku, sok ana bangsa aku yo perintah kowe,
1: ngono.
0: Kula yen kowe macam-macam karo aku aja tak dosa. Pecat.
1: Wah. Abot men.
0: Kula kabeh para buta sing ati-ati nggon nyambut gawe, ngono sing bisa mirapet perkara iki. Mergo nadyan ta iki tumindak ora kena mbiyak awur-awur kudu nganggo petung sing ganep. Widara Kandang kuwi ketoke ringkih nanging ana jagone.
1: Jagone sapa lho?
0: Sing jeneng Kakrasana sing parapane bocah bule kuwi mbebayani ngono. Nek temen sang Gopata, oh mayat. Tenan, dasare wong wis tuwa. Delono watuk.
1: Apa yo?
0: Malah sang Gopata. Temenanan kuwi. Tetu jitu ya cekrah-cekreh. Kula pareng mung kula kok lalane udut yo ora gelem kok. Ya wis enten yo siji kene meneh. Ya wis kebangetan. Kon ganti kon ngemut-ngemut yo mah.
1: Ngemut apa?
0: Ya saentuke sing dimut.
1: Rupamu kaya ngono. Nih yo tenan nek jenenge Sagupa kuwi wong wis tuwa pikun ringkih. Oh dadi Demang Sagupa kuwi wis ringkih-ringkih kuwi abdi dalem kraton Mandura. Kuwi biyen dapukane gamel, ngerti? Tukang labuh nopo? Tukang labuh.
0: Goblok. Wis ngerti gamel.
1: Urung.
0: Alah padha karo aku.
1: Ya men padha kok. Gamel kuwi tukang ngopeni jaran. Kuwi tukang ngopeni jaran titihane Prabu Basudewa. Ning kocapa, Demang Sagupa kuwi wis tuwa.
0: Ning bojone nop. Jenenge Sagopi. Wah, jan. Piyayine jan medhu.
1: Wong kok medhu.
0: Tenang. Mula buta-buta kowe nek weruh Sagopi aja do macam-macam lho, tenang. Pak Meling, nek weruh Sagopi wong mripatmu do meremok. Watak buta apa meneh karipan iki sok. Mbayani.
1: Rumangsa aku mbelungi bareng. Entuk. Gawe ingkang sinuwun wah saya kemrinti. Bagusi. Kanggo PPO.
0: Jecekne kowe.
1: Ya, yen panjen ngono terus kepiye kok? Mula iki mengko sing prayetno ngati-ati. Kudu bisa boyok Bratajaya. Ya, yen panjen mengkono. Tak dotke laku jan pramuka manu padha disapektake. Aja nganti ngujebani. Ya, Togok. Ayo, enggal-enggal padha budal. Aja minjal lakumu.

0: Rajwaladi Sangayu Palungguan Ulun Kakang Nuradu. Wong Siwarsono nggih wonten paring pangendika di sasamunipun prayogi lenggah katiparan para putra-putra Jawata ingkang dinten puniki ulun parangaken majeng wonten ing Abiyantara. Engetipun ing rupa jengandika sedaya para putra-putra Jawata mboya wonten ing lirwaken dawuh samun sumadiya ngadhep ngersakaken Adi Permesti Bathara Guru. Cumadung pangandikanipun Adi Permesti. Nggih Kakang Rudo. Mas Nolan penyarian semunuga prayogakno jeneng kita sowan. Kula nuwun inggih ngestaken dawuh Rama Pukulun. Kula nuwun inggih ngestaken dawuh Rama Pukulun. Kejawi saking menika Kakang Narada sampun wonten salebetipun sabta dinten ing mlampah puniki kayangan katemping goro-goro ingkang Anyalawadi. Ingkang mongko goro-goro nempuh wonten kayangan kawistara nguta watosi. Tondo yektinipun ngguncangaken kayangan animbulaken kacintakaning para yangjang para Jawata. Menggah saking wawasanipun Kakang Rada goro-goro pun punapi ingkang nempuh wonten ing kayangan wedal dinten puniki Kakang Kaniko. Merkencok ngendhaleng dulu ya. Menopak dipermesi kekilapan. Amrisani kawontanipun goro-goro ingkang anluh wonten ing kayuwangan Suralaya. Nrinyu manggaken Kakang Rada perkawet anggen ulun badhe andugi. Waleh-waleh punapi di. Sangkanipun goro-goro saking mercapada. Timbulipun saking prabawanipun titah ingkang wedal sak mangke. Sampun manuksma wonten kayangan dumunung wonten ngajenganing pintu sila manangkep. Oh ngajwala di Sangayu Palungguan. Sinten Kakang Rada keng wayah tetigo Prabu Punta Dewa Werkudara lan Janaka. Tiga-tiga ing atunggal puniki semedya gayuh kanugrahaning Jawata. Angudi wujudipun wayu kasebat Eka Bawana. Nggih. Yen Adi Permesti menika kagungan penggalih badhe nentremaken kayangan. Buya wonten awonipun ulun aturi marangaken mergi utami kinaryo gayuh kanugrahaning Jawata. Ingin semedia dipun udi dateng poro titah-titah mercapada. Kakang Rada keparengo ingkang rayi badhe suka uningo. Nggih. Estonipun wahyu ingkang sampun kasebat ing ajeng mboten dumunung wonten kayangan Suralaya nanging menika tasih wonten astanipun Eyang Pukulun padha wenang. Menapa sekinten Buya Klentu para titah mercapada ingkang sami nggayuh nyadhung nugraning Jawata wonten ing kayangan Suralaya. Senajan to mekaten ngendikanipun Adi Permesti miturut saking pamanggihipun ing wayah Punta Dewa sakadan. Keparenga Adi Permesti ingkang nglantaraken amring ing wayah tiga menika saged sowan ngersaipun Hiwang Padha Pukulun ing ngundharan Dirbawana. Oh ngajwaladi. Yen mekaten prayoginipun Kakang Rada, ulun kepingin badhe mangertos menggah saking ketemenanipun para titah mercapada. Lah mawi dasar punapi di? Sedaya para putra-putra Jawata pinaring ngono dawuh. Supados ambudidaya ambadharaken tapanipun ingkang wayah tetigo. Yento diwen giri gudo Jawata saged badar tapanipun nggambaraken yento menika sanes pepintanipun ing wayah tetigo. Ewa semanten yen dipun giri gudo dening para Jawata kiyat saged nanggulangi sakliring panggudo. Ulun mbuya badhe kawratan nyuwanaken pangersanipun Eyang Pukulun padha wenang.
1: Ndrodo dedalen ketunya kalaweran

kakang Kaneka putra Penapi di sak bibaripun ingkang putra Masno lan penyarian ampun ngantos dipuntegaken suawi dipun odol saking katebian yen wonten gagalipun punto diusak kadang anggenipun ngesti topo kedah dipun tundung wangsul dateng mercapada ewa semanten yen saged nampi panyubanipun poro yang-yang poro jawoto ulun ingin semedio ngelarapaken gambarkan yento kanugrahan menika kapintaken dateng keng wayah ing Amarta nggih sewawi kula ndherekaken di kakang Narada nggih.

Adi Batara pun kakang nyadong dawi pukulun Betara Guru. Adi Batara pun kakang nyadong dawi. Ong ilaen. Nyadong dawi Adi Batara. Kakang Batara Indra, kakang Batara Tantra tuwin sedaya para kadang-kadang kula jawata kula. Ampun ngantos Sangga Runggi ingin dados atur kula karena kula menika namung nampi dawuh saking Rama Pukulu. Iya coba tinggal matur. Anggen kula ngemban dawuh dinten nika penyanipun kakang Batara dipun parangaken tedhak wonten ngajenganing pintu Siloman Angkep ingkang perlu ngiri gudho para titah titah merca padha ingkang amsu brata. Yen to ingkang wayah para Pandhawa menika mangki saged gagal tapanipun pinaringa dawuh wangsul dhateng merca padha anggambaken yen menika dereng resik lair dumugining batos. Ewa semanten yen ingkang wayah merca padha kacobi dening para yangkang para jawata menika kiyat anggambaraken yen to pepintanipun kanugrahan kaparingaken dhateng ingkang wayah ing amarta. Weh, ong ilaen. Ong ilaen ngawi geno. Yen mengkono abot sanggane burung kinaruan yen kowe kabeh bisa mbadharake tapane para wayah-wayah Pandhawa. Milai saking menika Kakang Batara. Ampun ngantos kadaluwarsa wedal sak mangke dipun cobi. Para wayah-wayah ing amarta ingkang sami angel ditapa. Mengkono Adi Batara. Aja nganti pun Kakang lansia disipat. Jawata murih prayoga ayo padha salin wujud digiri godho para titah titah mertapa ayo konco temandang ayo